0: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vreme plov na talasima Banja Dvojka radija. Mi vam i ovog jutra prenosimo događaje koje su obeležili današnji dan, 29. maj. 29. maja 1875. godine rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, jedan od intelektualnih prvaka bosansko-hercegovačkih Srba u vreme Austro-Ugarske okupacije. S Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo je u Mostaru 1896. godine list Zora tokom Prvog svetskog rata i interiran je u teškim uslovima zbog čega je neizlečivo oboleo. U pripovetkama, dramama i romanima opisivo je život u rodnoj Hercegovini. Njegova dela, romani Stojan Mutikaša, Ženidba Pere Karantana, Majčina Sultanija, zbirke pripovedaka u časovima odmora, Moji poznanici, Brđani, drame Zulumćar, On, Adambeg, Ajša. Sham 1879. godine na današnji dan je rođen srpski pisac Kosta Brašević, politički angažovan pesnik. Njegovi umetnički nedorađeni stihovi, što valja pripisati činjenici da je stvarao izuzetno mlad, preminuo je u 19. godini, prožiti su empatijom prema socijalno obespravljenima. Pesme Zviždi vetre, Svet je nama otadžbina, Bratstvo crvena. Na današnji dan, dakle 29. maja 1917. godine, srpski pisac Vladislav Petković Dis, jedan od najtalentovanijih pesnika srpske književnosti, utopio se u Jonskom moru kod Krfa, pošto je brod na kojem se nalazio torpedovala nemačka podmornica. Sa piscem Simom Pandurovićem, jednim od osnivača srpske moderne, uređivao je časopis Književna nedelja. Njegova pesma Možda spava spada u najizrazitija lirska ostvarenja simbolizma u srpskoj poeziji, dela zbirke pesama Utopljene duše, Mi čekamo cara. Maja 1923. godine rođen je srpski pozorišni filmski TV glumac Milutin Mića Tatić. Posebno je upamćen kao junak TV serije za decu Na slovo na slovo, kao i po glasu pozemljenom Peridetliću, Popaju, Patku Dači. Najmlađe slušaoce Radio Beograda godinama je budio emisijom Dobro jutro deco. 1985. na današnji dan na stadionu Heysel u Briselu u neredima pred finalni meč Evropskog kupa šampiona između italijanskog prvaka Juventusa i engleskog Liverpoola poginulo je 39 ljudi i povređeno više od 400 ljudi, uglavnom italijanskih navijača. 1989. na današnji dan japanski sud odlučio je da lekari u Japanu nisu dužni da pacijentima obolelim od raka saopšte istinu. I 1999. na današnji dan američki Discovery postao je prvi space shuttle koji je pristao na međunarodnu kosmičku stanicu. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija, a mi smo vam i ovoga jutra, poštovani slušaoci, ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 29. maj. Dobro vam jutro.

0: povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, Policijska uprava u Kraljevu poziva sve građane, a posebno najmlađe sugrađane i njihove porodice, da u utorak 2. juna ove godine sa početkom u 9 časova u parku Svetog Save u Karađorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji rada policije. U potpisu ove najave događaja stoji Policijska uprava Kraljevo.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, Policijska uprava u Kraljevu poziva sve građane, a posebno najmlađe sugrađane i njihove porodice, da u utorak 2. juna ove godine sa početkom u 9 časova u parku Svetog Save u Krađorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji rada policije. U potpisu ove najave događaja stoji Policijska uprava Kraljevo.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.